0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Ukraine với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha.
2: Ukraine. Trong chuyến thăm Ukraine từ ngày 16 đến 21 tháng 7, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher khẳng định Giáo hội và Đức Thánh Cha luôn ghi nhớ những đau khổ của người dân Ukraine. Ngài nhấn mạnh rằng một nền hòa bình công chính chỉ có thể đạt được khi cộng đồng quốc tế cùng kiến tạo những điều kiện cần thiết để chấm dứt chiến tranh và khôi phục hòa bình cho châu Âu.
1: Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Ukraine với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái thiết lập cơ cấu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin tại nước này. Cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ núi Carmelo ở Benedictif vào ngày 19 tháng 7, đồng thời kỷ niệm chuyến tông du lịch sử của Thánh Giáo hoàng John Paul II đến Ukraine năm 2001. Do không phận Ukraine vẫn đóng cửa vì chiến tranh, Đức Tổng giáo mục Gallagher đã đến Ba Lan trước khi di chuyển bằng đường bộ cùng sứ thần tòa thánh tại Kiev, Đức Tổng giáo mục Visvandas Kanbokas. Tại cửa khẩu Krakovets, phái đoàn được đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh và đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine đón tiếp trước khi đến thành phố Lviv. Trong cuộc gặp với Đức Tổng giáo mục Mojisky và các nhà lãnh đạo địa phương tại Lviv, Đức Tổng giáo mục Gallagher khẳng định một kết thúc công bằng cho chiến tranh có nghĩa là khôi phục hòa bình cho phần châu Âu này. Ngài nhấn mạnh Giáo hội và Đức Thánh Cha Leo 14 không bao giờ quên những đau khổ và hy sinh của người dân Ukraine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế kiến tạo những điều kiện cần thiết để đạt tới một nền hòa bình công bằng. Sau phút mặc niệm các nạn nhân chiến tranh, Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Đại học Công giáo Ukraine, nơi vẫn duy trì hoạt động đào tạo dưới bối cảnh xung đột. Mặc dù khuôn viên của trường không bị tấn công trực tiếp, nhưng nó đã bị ảnh hưởng bởi những cuộc oanh tạc gần đó. Chiến tranh đang diễn ra ngay đây. Đức Tổng giám mục Boris Guziak của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, viện trưởng của đại học, phát biểu khi chào đón Đức Tổng giáo mục Gallagher và giới thiệu các sáng kiến học thuật và xã hội của trường. Trong số đó có một chương trình hỗ trợ những người khuyết tật và những sáng kiến phục vụ xã hội thể hiện tinh thần liên đới của cộng đồng đại học. Kết thúc ngày làm việc, Đức Tổng giám mục Gallagher đến tòa sứ thần tòa thánh ở Kiev để gặp Đức Tổng giáo mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine.
2: Hoàng hậu Kamila lắng nghe chứng tá của các nữ tu Công giáo phục vụ tại những điểm nóng trên thế giới.
1: Anh Quốc, trong cuộc gặp tại Clarence House, Hoàng hậu Kamila đã lắng nghe các đại diện của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền chia sẻ về sứ vụ của các nữ tu Công giáo giữa chiến tranh, nạn buôn người và biến đổi khí hậu. Cuộc gặp khẳng định giá trị của sự cộng tác giữa giáo hội, chính quyền và xã hội dân sự nhằm bảo vệ phẩm giá con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương.
2: Một năm trước, trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước của vua Charles thứ ba và hoàng hậu tới tòa thánh, hoàng hậu Kamila cũng đã gặp các đại diện của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền. Tiến sĩ Annabel Inge, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Anh cạnh tòa thánh cho biết, lời mời của Hoàng hậu thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với các nữ tu, những người âm thầm phục vụ với lòng khiêm nhường, luôn hiện diện giữa các cộng đồng địa phương, kể cả trong thời điểm xung đột và hiểm nguy. Sơ Sosane Sharet, Tổng Thư ký điều hành của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền, kể lại rằng, nhiều nữ tu vẫn còn ở lại Ukraine, Liban và Cộng hòa Dân chủ Congo để đồng hành với người dân. Một nữ tu tại Ukraine đã dẫn các em nhỏ xuống hầm trú ẩn trong lúc bom đạn và đọc kinh thánh để các em nghe một tiếng nói khác ngoài tiếng bom. Những chứng từ ấy đã khiến Hoàng hậu Kamila xúc động sâu sắc. Cuộc gặp cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc chiến chống nạn buôn người. Nữ tu Abi Avellino, điều phối viên quốc tế của mạng lưới Talitha Kum cho biết, tổ chức hiện hoạt động tại hơn 110 quốc gia và đang đào tạo các đại sứ trẻ chống buôn người, nhằm giúp giới trẻ nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến và ngăn chặn nguy cơ bị bóc lột. Bên cạnh đó, các nữ tu cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, di cư cưỡng bức và nạn buôn người. Thông qua các chương trình phát triển nông nghiệp bền vững, giáo dục môi trường và tạo sinh kế cho phụ nữ, họ góp phần phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bóc lột. Các đại diện của Liên Hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền khẳng định, chỉ có sự cộng tác giữa giáo hội, chính quyền và xã hội dân sự mới có thể giải quyết tận gốc những nguyên nhân gây bất công và bảo vệ phẩm giá của mọi người.
1: Thụy Sĩ bỏ luật miễn nghĩa vụ quân sự cho các giáo sĩ.
2: Thụy Sĩ, bốn tổ chức Kitô giáo lớn tại Thụy Sĩ, phản đối quy định mới chấm dứt việc miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với giáo sĩ. Các giáo hội cho rằng, chính phủ đã sửa đổi luật mà không tham vấn các cộng đồng tôn giáo như thông lệ, đồng thời cảnh báo quyết định này có thể làm suy giảm khả năng chăm sóc mục vụ trong các thời điểm khủng hoảng, thiên tai và chiến tranh.
1: Bốn tổ chức Kitô giáo lớn tại Thụy Sĩ, đó là Hội đồng Giáo mục Thụy Sĩ, Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cổ và Liên hiệp các giáo hội tự do Thụy Sĩ, đã gửi thư lên Hội đồng Liên bang để phản đối việc bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc dành cho giáo sĩ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Quy định mới yêu cầu các linh mục, tu sĩ và giáo sĩ đủ điều kiện sức khỏe phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như mọi công dân nam khác, bao gồm 18 tuần huấn luyện cơ bản và các đợt huấn luyện bổ sung trong 9 năm, với tổng thời gian phục vụ là 245 ngày. Các vị lãnh đạo giáo hội cho biết, họ không được mời tham gia các tiến trình tham vấn trước khi luật được sửa đổi, dù quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến sứ vụ mục vụ của các giáo sĩ trong các thời điểm đất nước đối diện với khủng hoảng. Ông Peter Schneeberger, Chủ tịch của Liên hiệp các giáo hội tự do, nhận định rằng, việc bãi bỏ quy định miễn trừ phản ánh cách nhìn mới của nhà nước về vai trò của tôn giáo trong xã hội. Theo ông, điều này cho thấy hoạt động chăm sóc mục vụ không còn được xem là một dịch vụ thiết yếu cần được bảo vệ trong các tình huống chiến tranh hay thiên tai. Về phía chính phủ, Hội đồng Liên bang cho rằng quy định miễn trừ đã trở nên lỗi thời trong bối cảnh xã hội ngày càng tục hóa. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ người Công giáo tại Thụy Sĩ đã giảm từ 42,3% năm 2000 xuống còn 30% năm 2024, trong khi số người không theo tôn giáo nào tăng lên 36,8%. Tuy nhiên, Đức Giám mục Phụ tá Alain Deremy của giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg cho rằng quyết định này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những nhu cầu tinh thần của xã hội. Ngài nhắc lại rằng, trong đại dịch COVID-19 cũng như các thảm họa lớn, nhiều người đã tìm đến sự đồng hành thiêng liêng của các linh mục. Các giáo hội vì thế kêu gọi chính phủ thiết lập những cơ chế linh hoạt để các giáo sĩ vẫn có thể tiếp tục thi hành sứ vụ mục vụ khi đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp.
2: Các giáo xứ tại Mexico tổ chức khóa hè giúp thiếu nhi gặp gỡ Chúa Giêsu.
1: Mexico, trong dịp nghỉ hè, nhiều giáo xứ tại Mexico tổ chức các khóa sinh hoạt dành cho thiếu nhi, kết hợp giữa vui chơi, học hỏi và đào sâu đời sống đức tin. Các sáng kiến do giới trẻ và các nhóm mục vụ thực hiện không chỉ giúp cho các em gần Chúa Giêsu hơn, nhưng còn xây dựng tình bạn, đời sống cộng đoàn và sự gắn kết giữa các gia đình và giáo xứ.
2: Mặc dù được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau, các chương trình đều kết hợp giữa trò chơi, sinh hoạt tập thể, cầu nguyện và giáo lý trong bầu khí vui tươi của cộng đoàn giáo xứ. Tại giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Puebla, sáng kiến này được khởi xướng bởi 6 bạn trẻ sau khi tham dự khóa học về học thuyết xã hội của giáo hội. Từ trăn trở làm sao để các em không quên những điều đã học trong giáo lý suốt kỳ nghỉ. Nhóm đã tổ chức khóa hè đầu tiên với 15 thiếu nhi tham gia. Chỉ sau một năm, số lượng ghi danh đã tăng lên 40 em. Mục tiêu của chương trình là giúp các em nhận ra Chúa Giêsu trong mọi hoạt động, khám phá rằng cầu nguyện có thể trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày và cảm nghiệm rằng giáo hội cũng là nơi của niềm vui. Tại Monterrey, chị Laura Herrera từng là một thiếu nhi tham gia chương trình Mùa hè với Chúa Giêsu, nay trở thành người điều phối mục vụ giới trẻ và trực tiếp tổ chức khóa sinh hoạt. Mỗi ngày, các em được học một chủ đề đức tin như tình yêu của Thiên Chúa, sự tha thứ hay thánh gia, thông qua các trò chơi, thủ công và cầu nguyện. Các tình nguyện viên đều được đào tạo về bảo vệ trẻ em trước khi phục vụ. Chị Laura chia sẻ, các em không chỉ đến để chơi hay làm đồ thủ công, các em còn ra về với những điều để học hỏi, với những câu hỏi cho cuộc sống của mình. Các em kết bạn, và trên hết, các em được ở trong một môi trường của các giá trị và tình cảm gia đình. Trong khi đó, tại một giáo xứ ở quận Gustavo Amadero của thành phố Mexico, chương trình nghỉ hè cùng Chúa Giê-xu được tổ chức lần đầu tiên như bước khởi đầu cho việc xây dựng một vụ thiếu nhi lâu dài. Sau tuần lễ hè sẽ có trại hè cho trẻ em và lớp học giáo lý về sự kiên trì. Ông Gustavo Bocanegra, người phụ trách một vụ thiếu nhi của giáo hạt, chia sẻ: "Chúng tôi muốn họ trải nghiệm một tuần lễ khác biệt và khám phá ra rằng giáo hội của chúng ta không giống như những gì người ta thường miêu tả. Rằng họ cũng có thể vui vẻ, rằng chúng ta cũng có thể là những người hạnh phúc." Theo ông, mục tiêu là để cả trẻ em và gia đình của chúng khám phá ra rằng, bất chấp những vấn đề, bất chấp những khó khăn, họ biết rằng Chúa Giê-xu, Thiên Chúa sẽ luôn ở bên họ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Khúc Mica khắc trong đá của tác giả Maria Fiat Diệu Huyền trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt với giọng đọc Mộng Phi. Tiếng gió thôi hết rít. Cơn bão số 7 vừa dứt khỏi làng. Ở cái vùng eo thấp này, bão không còn là hiện tượng. Nó hiện hữu. Người ta sống với nó như sống với một định mệnh. May mà lần này bão còn nương tay, không mạng sống nào bị nó cướp đi. Chỉ có mấy miếng tôn bay, vài hàng chuối ngã rạp, mấy bờ ao bị vỡ. Chị Vân ngó quanh rồi lặng lẽ ra vườn. Nước vẫn còn đục ngầu. Chị lội qua vũng lầy để nhặt lại mấy tấm tôn bị gió quật giạt ra sau hè. Tay chị trầy, máu rịn ra một vệt, nhưng chị không kêu một tiếng. Nhà vắng đàn ông, cái gì cũng tới tay. Hồi chồng chị còn ở nhà dù nghèo, chị còn biết có người đàn ông để dựa lưng. Anh Hậu thương vợ con lắm, lầm lũi làm thuê và gánh vác mọi việc nặng nhẹ trong nhà. Cả gia đình sống bằng tiền phụ hồ của anh và vài đồng may vá lặt vặt của chị. Nhưng cái nghèo cứ như đinh gì đó đóng chặt vào cuộc đời của họ. Thế rồi, anh quyết vay tiền đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. 2 năm đầu, anh vẫn gửi tiền đều đặn. Chị trả được vài món nợ, sửa lại mái nhà, lo lắng cho con ăn học. Nhà bớt khốn khó hơn chút, nhưng bọn trẻ lại thiếu tình cha. Chị hiểu, tuổi nhỏ nhớ ba trong cái nhớ thơ dại của con nít, chưa đủ để gọi thành nỗi buồn, nhưng tim non đã biết trống vắng. Chị Vân vừa bắt nồi cơm, thì bác Lâm từ ngoài ngõ bước vào, tay xách theo rổ cá rô phi với mớ tép còn nhảy. Bác cười cười, đặt rổ xuống mé bếp. Mới cất gió xong, dành phần cho mấy mẹ con bay đó. Bác Lâm thương cảnh nhà chị vắng đàn ông. Mẹ con rau cháo qua ngày. Hễ có được gì, bác đều nhớ mang qua. Chị vừa cảm ơn bác, thì điện thoại vang lên. Bác Lâm nhuyễn miệng. Ba bọn trẻ gọi gì phải không? Chắc hỏi tình hình bão lụt. Cho bác gửi lời thăm nó nha. Nói rồi bác Lâm quay lưng ra về. Dáng lơm khơm khuất dần sau hàng rào dâm bụt. Chị Vân vội lau tay vào vạt áo. Bấm nút nhận cuộc gọi. Màn hình điện thoại sáng lên. Chớp một nhịp ngắn. Trước khi gương mặt anh Hậu hiện ra, rám nắng, dính bụi kim loại và mồ hôi. Phía sau anh là khu xưởng nhá nhem ánh sáng. Đèn neon hắt ra một màu xanh chiếu lên những ống sắt, dây điện, mũ bảo hộ treo lủng lẳng. Tiếng máy móc rì rầm, lẫn trong đó là tiếng người gọi nhau bằng tiếng đài pha lẫn việc cọc cằn. Anh Hậu thấy vợ, mặt tươi rói. Vợ ơi, ở nhà bão lụt sao rồi em? Mấy hôm nay con có đứa nào bị sốt không? May quá, đợt này bão nhẹ chồng ạ. Cái Linh mấy hôm ho dai, em ra chỗ cắt sơ lấy thuốc cho nó uống rồi. Thằng Giữa và thằng Út vẫn mạnh khỏe, mà chúng nó nhớ ba dữ lắm. Mấy hôm nay anh tăng ca thế nào rồi? Anh ăn uống có đầy đủ không? Cũng tạm. Có bữa quên cơm tối. Làm xong chỉ muốn gọi cho em và các con thôi. Chị cắn môi không đáp. Anh cười mắt hoe hoe. Anh tính tháng tới gửi thêm tiền. Mình xây hàng rào và lắp cái cổng. Mẹ con ở nhà cho an toàn. Anh muốn em giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, phải có sức mới lo cho tụi nhỏ được. Hôm nay không hiểu sao anh dặn dò kỹ hơn mọi lần. Mấy đứa nhỏ đang xem tivi, nghe tiếng ba gọi, chúng nó liền xà lại bên mẹ. Con gái lớn reo lên: "Ba, Tết này ba về nhớ mua cho con cặp tóc màu tím nha." Thằng giữa chen vô: "Con cũng muốn cái xe có đèn nháy." Đứa út mới gần 3 tuổi, chưa biết đòi quà. Nó còn trong dạ mẹ thì ba nó đã sang đài rồi. Cũng vì thế, anh Hậu quyết định về phép sau 3 năm để thăm vợ con và được ôm thằng út lần đầu. Anh nhìn bọn trẻ âu yếm, chỉ cần thấy tụi nhỏ, anh lại như có thêm sức để cày, để chịu đựng nơi xứ người. Rồi anh mím môi nựng: "Ba thương, ráng mấy tháng nữa thôi là ba về. Về rồi ba chở cả nhà đi ăn phở, dắt mấy đứa đi mua đồ Tết. Ở nhà phải ngoan, nghe lời mẹ, học cho giỏi, chăm đi lễ, nghe chưa?" Có gì đó trong giọng anh hôm nay khiến chị ngàn ngàn, nhưng chị không dám hỏi, vì ở bên kia màn hình, người đàn ông của chị vẫn cố cười thật tươi, dù mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ. Rồi có tiếng gọi vọng lại từ phía sau: "Hậu, mau lên, ông chủ kêu vô hàng khung sắt." Anh giật mình quay lại. Hôm nay công ty nhận công trình lớn, phải tiếp tục tăng ca cho kịp tiến độ. Anh vội ngoái nhìn vợ con qua màn hình lần nữa. Nụ cười chưa kịp tắt, đã vội vã: "Thôi, ba làm tiếp đây, thương mấy mẹ con nhiều lắm." Rồi màn hình tắt. Cả ngày hôm ấy, chị Vân tất bật dọn dẹp sau bão. Chị ráng thu dọn cho gọn gàng, sợ mấy đứa nhỏ chạy nhảy bị vấp ngã. Chàng vàng tối, chị lúi húi bước lên thềm, người rã rời, tay đưa lên cởi nút chiếc áo bẩn đã ướt sũng mồ hôi. Thằng út thấy mẹ vào nhà liền chạy lại biếu lấy gấu áo. Bỗng tiếng điện thoại réo lên, chị giật mình, vừa cầm lên thì tiếng chuông đã tắt. Rồi chị khựng lại nhìn màn hình, 10 cuộc gọi lỡ cùng một số lạ. Chưa kịp nghĩ gì, điện thoại lại đổ chuông. Tim chị đập thình thịch, tay run run bấm nút nghe. "Chị Vân phải không ạ?" "Em là đồng nghiệp của anh Hậu ở bên Đài Loan." Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chị siết chặt điện thoại. "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?" Đầu dây bên kia im vài giây. Thứ im lặng rất lạ, kiểu im lặng mà người ta biết có nó là một bi kịch sẽ ập tới. "Chị, anh Hậu bị tai nạn lao động."
2: "Mất rồi chị ơi."
1: Chị choáng váng, tim đập dồn dập, bấu tay chặt vào đứa út, nó òa khóc. Chị vẫn không tin vào tai mình.
2: "Anh ấy sao lại thế được? Lúc sáng anh mới điện thoại về nhà mà. Tại sao lại như vậy được?"
1: Giọng bên kia khe khẽ vọng lại, ngập ngừng.
2: "Chị ơi, em rất tiếc phải nói với chị như thế, nhưng đó là sự thật. Anh Hậu không còn nữa. Tai nạn quá bất ngờ. Lúc anh đang cúi mình hàng dưới khung thép, ngọn lửa hàng còn tóe sáng xanh lè trong tay. Bất ngờ cổ máy trượt xuống đè ngang thân." Tiếng chị Vân run rẩy, gần như thều thào.
3: "Không, không thể nào."
1: Giọng bên kia ngắt quãng, nhưng cũng đang cố kìm nén nước mắt.
3: Chị phải mạnh mẽ lên. Anh ấy muốn thế. Ở bên này anh em sẽ tìm mọi cách để đưa anh về với gia đình sớm nhất có thể chị nha."
1: Chị không nói gì được nữa, đứng sùng mình, nấc lên liên hồi. Cuối cùng điện thoại cúp, để lại trong lòng chị một nỗi đau tê tái, ngây dại.
3: Một tấm màn tím u sầu rủ xuống cả họ hàng nội ngoại, trùm kín con ngõ nhỏ của xóm đạo. Nó tuy vô hình nhưng lại nặng trĩu, cứ âm thầm làm quặn thắt lòng người. Theo lời kêu gọi tha thiết của cha xứ, nhiều ân nhân đã gom góp từng đồng để đưa anh về lại quê nhà. Đó là ước nguyện lớn nhất của chị và gia đình. Phải rồi, lá còn xanh mấy cũng muốn rụng về cội. Chiều hôm ấy, sân nhà chị Vân chật ních người. Tiếng khóc, tiếng kêu than, tiếng nức nở, đứt quãng, hòa lẫn với tiếng quạt gió phập phập, nghe mà não nùng. Ở một góc sân, ba đứa con nhỏ của chị, bé gái lớn mới 7 tuổi, thằng giữa vừa lên 5, đứa út chưa đầy 3 tuổi, vẫn vô tư chơi đùa. Khuôn mặt lem nhem bụi đất, đôi tay nhỏ bé nghịch cát, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trẻ nít. Nhưng rồi chúng tản ra, chạy mỗi đứa một góc. Bé Linh là cô chị cả, chợt lao đến giật chiếc khăn tang treo lủng lẳng trên đầu thằng giữa, giọng nói non nớt nhưng đầy uy quyền. Cái này của chị mà, đưa đây. Không phải của em chứ, em mất mẹ cho coi. Thằng bé méo máu ôm mối oan nhỏ nhoi, lon ton chạy vào mất mẹ. Nhưng mẹ nó lại nằm xoài bất động trên giường, hơi thở yếu ớt như muốn tắt. Đôi mắt vẫn dõi ra cửa, chờ đoàn xe chở chồng về. Thằng bé cứ níu lấy tay mẹ, vừa nức nở vừa trách chị gái. Chị chẳng đáp, ruột gan như bị ai cào xé khi nhìn lũ con dại. Bà ngoại thấy thế vội kéo nó ra sân, dỗ dành. Thằng bé ngước mắt hồn nhiên hỏi: Bà ơi! Nãy ai bảo hôm nay ba cháu về à? Ba có mua nhiều quà cho cháu không bà? Bà ngoại chết lặng, vội bụm miệng quay đi. Cái thằng nhỏ gọi ba xé toạc tim người lớn. Vì ai cũng biết, chẳng bao lâu nữa nó sẽ hiểu. Cha nó trở về, không phải với quà, mà bằng cái xác lạnh. Khi chiếc xe tang vừa dừng lại trước sân, tiếng máy còn chưa tắt, chị Vân bật dậy như bị sét đánh. Một tiếng thét xé lòng cất lên, tiếng thét của cả một trời yêu thương, nhớ nhung, đau khổ, dồn nén, vỡ tung. Hậu ơi, sao anh lại về với em như thế này? Anh ơi, Hậu ơi, tỉnh lại đi anh, em không cho anh đi làm nữa. Chị lao đến, gục xuống, ôm chặt, đầu liên tục đập vào cổ quan tài. Gương mặt chị trắng bệch như vôi, môi thâm tím, mắt trợn ngược, miệng thều thào vài tiếng khản đặc. Hậu ơi, đừng để em như thế này mà đi. Người ta vội can chị ra để chuyển xác vào nhà. Một người đàn bà ôm lấy chị, ghì đầu chị vào ngực, vừa vỗ về, vừa thì thầm trong tiếng nấc. Vân ơi, con bình tĩnh lại, con còn ba đứa nhỏ nữa. Chiều ấy, cả xóm đạo lặng lẽ tiễn đưa anh trong thánh lễ cuối cùng, trước khi về với lòng đất mẹ. Giữa dòng người tiễn biệt, người ta thấy một quá phụ tiều tụy lê bước sau quan tài người đàn ông của chị. Chị không thể tự mình bước đi, có hai người dìu chị. Cuộc sống của người quá phụ chưa bao giờ dễ dàng. Dẫu được sự đùm bọc của họ hàng nội ngoại, thì cũng chẳng ai có thể thấu hết nỗi đau riêng âm ỉ trong lòng chị. Suốt gần một năm để tang chồng, chưa một ngày nào chị bớt nhớ, bớt đau. Chị ngậm ngùi trong thinh lặng, gắng gượng lo cho mấy đứa nhỏ. Đã không ít lần chị thấy mình như ngã quỵ, nhưng rồi chị không cho phép mình gục ngã. Chị đi lễ đều đặn, vẫn đọc kinh liên gia và thỉnh thoảng xin lễ cho chồng. Nhịp sống trong xóm đạo dần sưởi ấm trái tim lạnh buốt của chị. Thế nhưng, đúng vào ngày giỗ đầu của anh Hậu, tai họa lại ập xuống. Bé Linh mới 8 tuổi đầu bỗng đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những triệu chứng lạ lẫm, mơ hồ không ai để ý. Cho đến khi chị đưa con vào bệnh viện, lời bác sĩ như tiếng búa đánh thẳng xuống đầu. Cháu mắc bệnh loãng dưỡng cơ Duchenne, hiếm gặp. Thống kê cho thấy cứ hơn 3.000 người mới có một ca. Chị Vân chết lặng, tai ù đặc, trái tim vừa mới nguội bớt sau cơn bão tang thương, nay lại bị thiêu đốt bởi tin dữ. Chị nhìn đứa con gái gầy gò, ngồi co ro trên ghế chờ, đôi mắt ngây thơ chẳng hề biết gì. Trong lòng chị, một nỗi kinh hoàng dâng lên quặn thắt. Nếu con bé cũng bỏ chị đi như người cha khốn khó của nó thì sao? Cổ họng chị nghẹn cứng, trước mắt chị là một khoảng tối sầm đặc quánh. Và rồi điều không ai muốn vẫn xảy đến. Sau 3 tháng nhập viện điều trị, bé Linh đã không qua khỏi. Mọi sự diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn. Một lần nữa chị Vân suy sụp. Lần này nỗi đau không còn mang hình hài rõ rệt nữa, bởi nỗi đau của người mẹ mất con vốn vượt ra ngoài mọi ngôn từ. Người ta có thể gọi tên hàng trăm nỗi khổ, nhưng riêng nỗi khổ này thì không. Những nỗi đau ghê gớm nhất của kiếp người, mất chồng, mất con, chị đã lần lượt nếm trải. Chị tự hỏi, tại sao? Tại sao con phải gánh chịu bất hạnh đến tận cùng như thế? Chú ở đâu khi đứa con gái bé bỏng của con như một nụ hoa tươi bỗng héo tàn trong phút chốc? Người ngoài nhìn vào ai cũng xót xa, thương cảm, nhưng chẳng ai làm gì được, vì quyền sinh tử đâu nằm trong tay phàm nhân. Sau đám táng bé Linh, chị Vân như hóa điên. Ngày cũng như đêm, chị chẳng dám rời hai đứa con còn lại nửa bước. Đi đâu chị cũng dắt theo, âm chầm, ghi chặt vào lòng, như sợ một con gió thoảng cũng có thể cướp mất. Ánh mắt chị ráo hoảnh, lúc nào cũng ngước lên trời, lúc lại đảo quanh như kẻ bị săn đuổi. Chị siết con chặt đến mức đôi khi chúng khóc thét lên, giãy giụa trong vòng tay mẹ. Lòng dạ chị sợ chú lấy đi hai thiên thần còn sót lại của mình. Chị chạy trốn ngài. Chị không còn tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, hầu như bỏ thánh lễ. Và rồi người quá phụ ấy đã tự định nghĩa mình là người đàn bà có trái tim đau khổ, sống trong nỗi ám ảnh triền miên. Chẳng ai có thể giúp chị thay đổi cách suy nghĩ, kể cả cha xứ và các sơ dòng mến thánh giá gần nhà. Ngày lễ giỗ mãn tang anh hậu, chị Vân dắt hai con ra mộ thăm ba và chị gái của chúng. Gió trời lồng lộng, đồi cao hun hút. Người đàn bà tưởng đã hóa dài đứng đó, nước mắt ròng ròng. Chị cắn chặt môi đến như bật máu, mong cho lòng thôi khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, mặn chát mùi nghiệt ngã. Từ bên phần mộ mới đắp của chồng và con, ánh mắt chị bỗng dừng lại ở mấy ngọn nến đang cháy leo lét phía lễ đài đất thánh. Ai đó đã thắp lên như một lời nguyện vô danh. Phải chăng người ấy cũng đang chung chia một nỗi đau như chị? Chị dắt hai đứa nhỏ lại gần. Trước mặt chị là tượng Đức Mẹ sầu bi ôm xác Chúa Giêsu. Chị đứng bất động, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên gương mặt Đức Mẹ. Kìa, một người phụ nữ cũng từng chịu nỗi đau đớn khôn cùng, mất con, mất tất cả, mà vẫn đứng vững với hai tiếng xin vân. Không gào thét, không dãy dụa, không than trách. Mẹ chỉ lặng lẽ ôm xác con trong sự thành tín. Nỗi đau của mẹ chính là khúc bi ca của muôn vàn người mẹ đau khổ. Nỗi đau ấy đã hóa thành đức tin dưới chân thập giá. Ai đó đã khắc nỗi đau này vào đá. Địa đá kia dẫu lạnh lẽo vô tri vẫn trở thành lời chứng sống động cho niềm hy vọng hằng sống. Trong giây phút bàng hoàng ấy, chị Vân cảm thấy người mẹ bằng đá kia bỗng choàng cánh tay, ôm chầm lấy mình. Tựa hồ có một tiếng thì thầm vang lên từ nơi sâu thẳm. Nỗi đau của con cũng sẽ không biến mất. Nó được Thiên Chúa cất giữ và khắc vào lịch sử cứu độ. Chị quỳ sụp xuống, phó dâng mọi nỗi thương đau khôn tả của mình, để khúc bi ca của chị cũng được khắc trong đá. Và từ chính hành vi hiến tế ấy, chị tìm thấy một điều kỳ diệu. Trong tận cùng mất mát, đã bừng lên một khúc ca hy vọng khắc trong tim. Chị nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu trong tay mẹ và run run thầm nguyện: con sẽ không còn lê bước vác, nhưng con sẽ ôm lấy thập giá của Chúa mà đi. Trong gió chạng vạng, bụi thiên tuế vẫn sừng sững vươn những bàn tay xanh hướng lên trời giữa bao cùng huống nhân sinh.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Ukraine với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha.
2: Ukraine. Trong chuyến thăm Ukraine từ ngày 16 đến 21 tháng 7, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher khẳng định Giáo hội và Đức Thánh Cha luôn ghi nhớ những đau khổ của người dân Ukraine. Ngài nhấn mạnh rằng một nền hòa bình công chính chỉ có thể đạt được khi cộng đồng quốc tế cùng kiến tạo những điều kiện cần thiết để chấm dứt chiến tranh và khôi phục hòa bình cho châu Âu.
1: Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Ukraine với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái thiết lập cơ cấu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin tại nước này. Cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ núi Carmelo ở Benedictine vào ngày 19 tháng 7, đồng thời kỷ niệm chuyến tông du lịch sử của Thánh Giáo hoàng John Paul II đến Ukraine năm 2001. Do không phận Ukraine vẫn đóng cửa vì chiến tranh, Đức Tổng giáo mục Gallagher đã đến Ba Lan trước khi di chuyển bằng đường bộ cùng sứ thần tòa thánh tại Kyiv, Đức Tổng giáo mục Visvandas Kanbokas. Tại cửa khẩu Krakowet, phái đoàn được đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh và đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine đón tiếp trước khi đến thành phố Lviv. Trong cuộc gặp với Đức Tổng giáo mục Mojisky và các nhà lãnh đạo địa phương tại Lviv, Đức Tổng giáo mục Gallagher khẳng định một kết thúc công bằng cho chiến tranh có nghĩa là khôi phục hòa bình cho phần châu Âu này. Ngài nhấn mạnh Giáo hội và Đức Thánh Cha Leo 14 không bao giờ quên những đau khổ và hy sinh của người dân Ukraine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế kiến tạo những điều kiện cần thiết để đạt tới một nền hòa bình công bằng. Sau phút mặc niệm các nạn nhân chiến tranh, Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Đại học Công giáo Ukraine, nơi vẫn duy trì hoạt động đào tạo dưới bối cảnh xung đột. Mặc dù khuôn viên của trường không bị tấn công trực tiếp, nhưng nó đã bị ảnh hưởng bởi những cuộc oanh tạc gần đó. Chiến tranh đang diễn ra ngay đây. Đức Tổng giám mục Boris Gudziak của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, viện trưởng của đại học, phát biểu khi chào đón Đức Tổng giám mục Gallagher và giới thiệu các sáng kiến học thuật và xã hội của trường. Trong số đó có một chương trình hỗ trợ những người khuyết tật và những sáng kiến phục vụ xã hội thể hiện tinh thần liên đới của cộng đồng đại học. Kết thúc ngày làm việc, Đức Tổng giám mục Gallagher đến tòa sứ thần tòa thánh ở Kyiv để gặp Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine.
2: Hoàng hậu Kamila lắng nghe chứng tá của các nữ tu Công giáo phục vụ tại những điểm nóng trên thế giới.
1: Anh Quốc, trong cuộc gặp tại Clarence House, Hoàng hậu Kamila đã lắng nghe các đại diện của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền chia sẻ về sứ vụ của các nữ tu Công giáo giữa chiến tranh, nạn buôn người và biến đổi khí hậu. Cuộc gặp khẳng định giá trị của sự cộng tác giữa giáo hội, chính quyền và xã hội dân sự nhằm bảo vệ phẩm giá con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương.
2: Một năm trước, trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước của vua Charles thứ ba và hoàng hậu tới tòa thánh, hoàng hậu Kamila cũng đã gặp các đại diện của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền. Tiến sĩ Annabel Inge, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Anh cạnh tòa thánh cho biết, lời mời của hoàng hậu thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với các nữ tu, những người âm thầm phục vụ với lòng khiêm nhường, luôn hiện diện giữa các cộng đồng địa phương, kể cả trong thời điểm xung đột và hiểm nguy. Sơ Sosane Saret, tổng thư ký điều hành của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền, kể lại rằng, nhiều nữ tu vẫn còn ở lại Ukraine, Liban và Cộng hòa Dân chủ Congo để đồng hành với người dân.

0: Một nữ tu tại Ukraine đã dẫn các em nhỏ xuống hầm trú ẩn trong lúc bom đạn và đọc kinh thánh để các em nghe một tiếng nói khác ngoài tiếng bom. Những chứng từ ấy đã khiến Hoàng hậu Camilla xúc động sâu sắc. Cuộc gặp cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc chiến chống nạn buôn người. Nữ tu Abby Avellino, điều phối viên quốc tế của mạng lưới Talitha Kum cho biết, tổ chức hiện hoạt động tại hơn 110 quốc gia và đang đào tạo các đại sứ trẻ chống buôn người nhằm giúp giới trẻ nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến và ngăn chặn nguy cơ bị bóc lột. Bên cạnh đó, các nữ tu cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, di cư cưỡng bức và nạn buôn người. Thông qua các chương trình phát triển nông nghiệp bền vững, giáo dục môi trường và tạo sinh kế cho phụ nữ, họ góp phần phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bóc lột. Các đại diện của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền khẳng định, chỉ có sự cộng tác giữa giáo hội, chính quyền và xã hội dân sự mới có thể giải quyết tận gốc những nguyên nhân gây bất công và bảo vệ phẩm giá của mọi người.
1: Thụy Sĩ bỏ luật miễn nghĩa vụ quân sự cho các giáo sĩ.
0: Thụy Sĩ, bốn tổ chức Kitô giáo lớn tại Thụy Sĩ, phản đối quy định mới chấm dứt việc miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với giáo sĩ. Các giáo hội cho rằng, chính phủ đã sửa đổi luật mà không tham vấn các cộng đồng tôn giáo như thông lệ, đồng thời cảnh báo quyết định này có thể làm suy giảm khả năng chăm sóc mục vụ trong các thời điểm khủng hoảng, thiên tai và chiến tranh.
1: Bốn tổ chức Kitô giáo lớn tại Thụy Sĩ, đó là Hội đồng Giáo mục Thụy Sĩ, Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cổ và Liên hiệp các giáo hội tự do Thụy Sĩ, đã gửi thư lên Hội đồng Liên bang để phản đối việc bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc dành cho giáo sĩ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Quy định mới yêu cầu các linh mục, tu sĩ và giáo sĩ đủ điều kiện sức khỏe phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như mọi công dân nam khác, bao gồm 18 tuần huấn luyện cơ bản và các đợt huấn luyện bổ sung trong 9 năm, với tổng thời gian phục vụ là 245 ngày. Các vị lãnh đạo giáo hội cho biết, họ không được mời tham gia các tiến trình tham vấn trước khi luật được sửa đổi, dù quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến sứ vụ mục vụ của các giáo sĩ trong các thời điểm đất nước đối diện với khủng hoảng. Ông Peter Schneeberger, chủ tịch của Liên hiệp các giáo hội tự do, nhận định rằng, việc bãi bỏ quy định miễn trừ phản ánh cách nhìn mới của nhà nước về vai trò của tôn giáo trong xã hội. Theo ông, điều này cho thấy hoạt động chăm sóc mục vụ không còn được xem là một dịch vụ thiết yếu cần được bảo vệ trong các tình huống chiến tranh hay thiên tai. Về phía chính phủ, Hội đồng Liên bang cho rằng quy định miễn trừ đã trở nên lỗi thời trong bối cảnh xã hội ngày càng tục hóa. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ người Công giáo tại Thụy Sĩ đã giảm từ 42,3% năm 2000 xuống còn 30% năm 2024, trong khi số người không theo tôn giáo nào tăng lên 36,8%. Tuy nhiên, Đức Giám mục phụ tá Alain de Rémy của giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg cho rằng quyết định này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những nhu cầu tinh thần của xã hội. Ngài nhắc lại rằng, trong đại dịch COVID-19 cũng như các thảm họa lớn, nhiều người đã tìm đến sự đồng hành thiêng liêng của các linh mục. Các giáo hội vì thế kêu gọi chính phủ thiết lập những cơ chế linh hoạt để các giáo sĩ vẫn có thể tiếp tục thi hành sứ vụ mục vụ khi đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp.
0: Các giáo xứ tại Mexico tổ chức khóa hè giúp thiếu nhi gặp gỡ Chúa Giêsu.
1: Mexico, trong dịp nghỉ hè, nhiều giáo xứ tại Mexico tổ chức các khóa sinh hoạt dành cho thiếu nhi, kết hợp giữa vui chơi, học hỏi và đào sâu đời sống đức tin. Các sáng kiến do giới trẻ và các nhóm mục vụ thực hiện không chỉ giúp cho các em gần Chúa Giêsu hơn, nhưng còn xây dựng tình bạn, đời sống cộng đoàn và sự gắn kết giữa các gia đình và giáo xứ.
0: Mặc dù được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau, các chương trình đều kết hợp giữa trò chơi, sinh hoạt tập thể, cầu nguyện và giáo lý trong bầu khí vui tươi của cộng đoàn giáo xứ. Tại giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Puebla, sáng kiến này được khởi xướng bởi 6 bạn trẻ sau khi tham dự khóa học về học thuyết xã hội của giáo hội. Từ trăn trở làm sao để các em không quên những điều đã học trong giáo lý suốt kỳ nghỉ. Nhóm đã tổ chức khóa hè đầu tiên với 15 thiếu nhi tham gia. Chỉ sau một năm, số lượng ghi danh đã tăng lên 40 em. Mục tiêu của chương trình là giúp các em nhận ra Chúa Giêsu trong mọi hoạt động, khám phá rằng cầu nguyện có thể trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày và cảm nghiệm rằng giáo hội cũng là nơi của niềm vui. Tại Monterrey, chị Laura Herrera, từng là một thiếu nhi tham gia chương trình mùa hè với Chúa Giê-xu, nay trở thành người điều phối một vụ giới trẻ và trực tiếp tổ chức khóa sinh hoạt. Mỗi ngày, các em được học một chủ đề đức tin như tình yêu của Thiên Chúa, sự tha thứ hay thánh gia, thông qua các trò chơi, thủ công và cầu nguyện. Các tình nguyện viên đều được đào tạo về bảo vệ trẻ em trước khi phục vụ. Chị Laura chia sẻ, các em không chỉ đến để chơi hay làm đồ thủ công, các em còn ra về với những điều để học hỏi, với những câu hỏi cho cuộc sống của mình. Các em kết bạn và trên hết, các em được ở trong một môi trường của các giá trị và tình cảm gia đình. Trong khi đó, tại một giáo xứ ở quận Gustavo Amadero của thành phố Mexico, chương trình nghỉ hè cùng Chúa Giê-xu được tổ chức lần đầu tiên như bước khởi đầu cho việc xây dựng một vụ thiếu nhi lâu dài. Sau tuần lễ hè sẽ có trại hè cho trẻ em và lớp học giáo lý về sự kiên trì. Ông Gustavo Bocanegra, người phụ trách một vụ thiếu nhi của giáo hạt, chia sẻ: chúng tôi muốn họ trải nghiệm một tuần lễ khác biệt và khám phá ra rằng giáo hội của chúng ta không giống như những gì người ta thường miêu tả. Rằng họ cũng có thể vui vẻ, rằng chúng ta cũng có thể là những người hạnh phúc. Theo ông, mục tiêu là để cả trẻ em và gia đình của chúng khám phá ra rằng, bất chấp những vấn đề, bất chấp những khó khăn, họ biết rằng Chúa Giê-xu, Thiên Chúa sẽ luôn ở bên họ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Khúc Mica khắc trong đá của tác giả Maria Fiat Diệu Huyền trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt với giọng đọc Mộng Phi. Tiếng gió thôi hết rít. Cơn bão số 7 vừa dứt khỏi làng. Ở cái vùng eo thấp này, bão không còn là hiện tượng. Nó hiện hữu. Người ta sống với nó như sống với một định mệnh. May mà lần này bão còn nương tay, không mạng sống nào bị nó cướp đi. Chỉ có mấy miếng tôn bay, vài hàng chuối ngã rạp, mấy bờ ao bị vỡ. Chị Vân ngó quanh rồi lặng lẽ ra vườn. Nước vẫn còn đục ngầu. Chị lội qua vũng lầy để nhặt lại mấy tấm tôn bị gió quật giạt ra sau hè. Tay chị trầy, máu rịn ra một vệt, nhưng chị không kêu một tiếng. Nhà vắng đàn ông, cái gì cũng tới tay. Hồi chồng chị còn ở nhà, dù nghèo, chị còn biết có người đàn ông để dựa lưng. Anh Hậu thương vợ con lắm, lầm lũi làm thuê và gánh vác mọi việc nặng nhẹ trong nhà. Cả gia đình sống bằng tiền phụ hồ của anh và vài đồng may vá lặt vặt của chị. Nhưng cái nghèo cứ như đinh gì đó đóng chặt vào cuộc đời của họ. Thế rồi, anh quyết vay tiền đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. 2 năm đầu, anh vẫn gửi tiền đều đặn. Chị trả được vài món nợ, sửa lại mái nhà, lo lắng cho con ăn học. Nhà bớt khốn khó hơn chút, nhưng bọn trẻ lại thiếu tình cha. Chị hiểu, tuổi nhỏ nhớ ba trong cái nhớ thơ dại của con nít, chưa đủ để gọi thành nỗi buồn, nhưng tim non đã biết trống vắng. Chị Vân vừa bắt nồi cơm, thì bác Lâm từ ngoài ngõ bước vào, tay xách theo rổ cá rô phi với mớ tép còn nhảy. Bác cười cười, đặt rổ xuống mé bếp. Mới cất gió xong, dành phần cho mấy mẹ con bay đó. Bác Lâm thương cảnh nhà chị vắng đàn ông. Mẹ con rau cháo qua ngày. Hễ có được gì, bác đều nhớ mang qua. Chị vừa cảm ơn bác, thì điện thoại vang lên. Bác Lâm nhoẻn miệng. Ba bọn trẻ gọi về phải không? Chắc hỏi tình hình bão lụt. Cho bác gửi lời thăm nó nha. Nói rồi bác Lâm quay lưng ra về, dáng lơm khơm khuất dần sau hàng rào dâm bụt. Chị Vân vội lau tay vào vạt áo, bấm nút nhận cuộc gọi. Màn hình điện thoại sáng lên, chớp một nhịp ngắn trước khi gương mặt anh Hậu hiện ra, rám nắng, dính bụi kim loại và mồ hôi. Phía sau anh là khu xưởng nhá nhem ánh sáng, đèn neo hắt ra một màu xanh chiếu lên những ống sắt, dây điện, mũ bảo hộ treo lủng lẳng. Tiếng máy móc rì rầm, lẫn trong đó là tiếng người gọi nhau bằng tiếng đài pha lẫn việc cọc cằn. Anh Hậu thấy vợ, mặt tươi rói. Vợ ơi, ở nhà bão lụt sao rồi em? Mấy hôm nay con có đứa nào bị sốt không?
2: May quá, đợt này bão nhẹ chồng ạ. Cái Linh mấy hôm ho dai, em ra chỗ cắt sơ lấy thuốc cho nó uống rồi. Thằng Giữa và thằng Út vẫn mạnh khỏe, mà chúng nó nhớ ba dữ lắm. Mấy hôm nay anh tăng ca thế nào rồi? Anh ăn uống có đầy đủ không?
1: Cũng tạm, có bữa quên cơm tối. Làm xong chỉ muốn gọi cho em và các con thôi.
2: Chị cắn môi không đáp. Anh cười mắt hoe hoe.
1: Anh tính tháng tới gửi thêm tiền. Mình xây hàng rào và lắp cái cổng. Mẹ con ở nhà cho an toàn. Anh muốn em giữ gìn sức khỏe,
2: đừng làm việc quá sức, phải có sức mới lo cho tụi nhỏ được. Hôm nay không hiểu sao anh dặn dò kỹ hơn mọi lần. Mấy đứa nhỏ đang xem tivi, nghe tiếng ba gọi, chúng nó liền xà lại bên mẹ. Con gái lớn reo lên: "Ba, Tết này ba về nhớ mua cho con cặp tóc màu tím nha." Thằng giữa chen vô: "Con cũng muốn cái xe có đèn nháy." Đứa út mới gần 3 tuổi, chưa biết đòi quà. Nó còn trong dạ mẹ thì ba nó đã sang đài rồi. Cũng vì thế, anh Hậu quyết định về phép sau 3 năm để thăm vợ con và được ôm thằng út lần đầu. Anh nhìn bọn trẻ âu yếm, chỉ cần thấy tụi nhỏ, anh lại như có thêm sức để cày, để chịu đựng nơi xứ người. Rồi anh mím môi nựng: "Ba thương, ráng mấy tháng nữa thôi là ba về. Về rồi ba chở cả nhà đi ăn phở, dắt mấy đứa đi mua đồ Tết. Ở nhà phải ngoan, nghe lời mẹ, học cho giỏi, chăm đi lễ, nghe chưa?" Có gì đó trong giọng anh hôm nay khiến chị ngàn ngàn, nhưng chị không dám hỏi, vì ở bên kia màn hình, người đàn ông của chị vẫn cố cười thật tươi, dù mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ. Rồi có tiếng gọi vọng lại từ phía sau: "Hậu, mau lên, ông chủ kêu vô hàng khung sắt." Anh giật mình quay lại. Hôm nay công ty nhận công trình lớn, phải tiếp tục tăng ca cho kịp tiến độ. Anh vội ngoái nhìn vợ con qua màn hình lần nữa. Nụ cười chưa kịp tắt đã vội vã: "Thôi, ba làm tiếp đây, thương mấy mẹ con nhiều lắm." Rồi màn hình tắt. Cả ngày hôm ấy, chị Vân tất bật dọn dẹp sau bão. Chị ráng thu dọn cho gọn gàng, sợ mấy đứa nhỏ chạy nhảy bị vấp ngã. Chàng vàng tối, chị lúi húi bước lên thềm, người rã rời, tay đưa lên cởi nút chiếc áo bẩn đã ướt sũng mồ hôi. Thằng út thấy mẹ vào nhà liền chạy lại biếu lấy gấu áo. Bỗng tiếng điện thoại réo lên, chị giật mình, vừa cầm lên thì tiếng chuông đã tắt. Rồi chị khựng lại nhìn màn hình, 10 cuộc gọi lỡ cùng một số lạ. Chưa kịp nghĩ gì, điện thoại lại đổ chuông. Tim chị đập thình thịch, tay run run bấm nút nghe. "Chị Vân phải không ạ?" "Em là đồng nghiệp của anh Hậu ở bên Đài Loan." Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chị siết chặt điện thoại. "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?" Đầu dây bên kia im vài giây. Thứ im lặng rất lạ, kiểu im lặng mà người ta biết có nó là một bi kịch sẽ ập tới.
3: "Chị, anh Hậu bị tai nạn lao động."
4: "Mất rồi chị ơi."
2: Chị choáng váng, tim đập dồn dập, bấu tay chặt vào đứa út, nó òa khóc. Chị vẫn không tin vào tai mình.
4: Anh ấy sao lại thế được? Lúc sáng anh mới điện thoại về nhà mà, tại sao lại như vậy được?"
2: Giọng bên kia khe khẽ vọng lại, ngập ngừng.
4: "Chị ơi, em rất tiếc phải nói với chị như thế, nhưng đó là sự thật. Anh Hậu không còn nữa. Tai nạn quá bất ngờ. Lúc anh đang cúi mình hàng dưới khung thép, ngọn lửa hàng còn tóe sáng xanh lè trong tay. Bất ngờ cổ máy trượt xuống đè ngang thân."
2: Tiếng chị Vân run rẩy, gần như thều thào:
4: "Không, không thể nào."
2: Giọng bên kia ngắt quãng, nhưng cũng đang cố kìm nén nước mắt.
4: Chị phải mạnh mẽ lên, anh ấy muốn thế. Ở bên này anh em sẽ tìm mọi cách để đưa anh về với gia đình sớm nhất có thể chị nha."
2: Chị không nói gì được nữa, đứng sùng mình, nấc lên liên hồi. Cuối cùng điện thoại cúp, để lại trong lòng chị một nỗi đau tê tái, ngây dại.
4: Một tấm màn tím u sầu rủ xuống cả họ hàng nội ngoại, trùm kín con ngõ nhỏ của xóm đạo. Nó tuy vô hình nhưng lại nặng trĩu, cứ âm thầm làm quặn thắt lòng người. Theo lời kêu gọi tha thiết của cha xứ, nhiều ân nhân đã gom góp từng đồng để đưa anh về lại quê nhà. Đó là ước nguyện lớn nhất của chị và gia đình. Phải rồi, lá còn xanh mấy cũng muốn rụng về cội. Chiều hôm ấy, sân nhà chị Vân chật ních người. Tiếng khóc, tiếng kêu than, tiếng nức nở, đứt quãng, hòa lẫn với tiếng quạt gió phập phập, nghe mà não nùng. Ở một góc sân, ba đứa con nhỏ của chị, bé gái lớn mới 7 tuổi, thằng giữa vừa lên 5, đứa út chưa đầy 3 tuổi, vẫn vô tư chơi đùa. Khuôn mặt lem nhem bụi đất, đôi tay nhỏ bé nghịch cát, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trẻ nít. Nhưng rồi chúng tản ra, chạy mỗi đứa một góc. Bé Linh là cô chị cả, chợt lao đến giật chiếc khăn tang treo lủng lẳng trên đầu thằng giữa. Giọng nói non nớt nhưng đầy uy quyền. Cái này của chị mà, đưa đây. Không phải của em chứ, em mất mẹ cho coi. Thằng bé méo máu, ôm mối oan nhỏ nhoi, lon ton chạy vào mất mẹ. Nhưng mẹ nó lại nằm xoài bất động trên giường, hơi thở yếu ớt như muốn tắt. Đôi mắt vẫn dõi ra cửa, chờ đoàn xe chở chồng về. Thằng bé cứ níu lấy tay mẹ, vừa nức nở vừa trách chị gái. Chị chẳng đáp, ruột gan như bị ai cào xé khi nhìn lũ con dại. Bà ngoại thấy thế vội kéo nó ra sân, dỗ dành. Thằng bé ngước mắt hồn nhiên hỏi. Bà ơi, nãy ai bảo hôm nay ba cháu về à? Ba có mua nhiều quà cho cháu không bà? Bà ngoại chết lặng, vội bụm miệng quay đi. Cái thằng nhỏ gọi ba xé toạc tim người lớn. Vì ai cũng biết, chẳng bao lâu nữa nó sẽ hiểu. Cha nó trở về, không phải với quà, mà bằng cái xác lạnh. Khi chiếc xe tang vừa dừng lại trước sân, tiếng máy còn chưa tắt, chị Vân bật dậy như bị sét đánh. Một tiếng thét xé lòng cất lên, tiếng thét của cả một trời yêu thương, nhớ nhung, đau khổ, dồn nén, vỡ tung. Hậu ơi, sao anh lại về với em như thế này? Anh ơi, Hậu ơi, tỉnh lại đi anh. Em không cho anh đi làm nữa. Chị lao đến, gục xuống, ôm chặt, đầu liên tục đập vào cổ quan tài. Gương mặt chị trắng bệch như vôi, môi thâm tím, mắt trợn ngược, miệng thều thào vài tiếng khản đặc. Hậu ơi, đừng để em như thế này mà đi. Người ta vội can chị ra để chuyển xác vào nhà. Một người đàn bà ôm lấy chị, ghì đầu chị vào ngực, vừa vỗ về, vừa thì thầm trong tiếng nấc. Vân ơi, con bình tĩnh lại, con còn ba đứa nhỏ nữa. Chiều ấy, cả xóm đạo lặng lẽ tiễn đưa anh trong thánh lễ cuối cùng, trước khi về với lòng đất mẹ. Giữa dòng người tiễn biệt, người ta thấy một quá phụ tiều tụy lê bước sau quan tài người đàn ông của chị. Chị không thể tự mình bước đi, có hai người dìu chị. Cuộc sống của người quá phụ chưa bao giờ dễ dàng. Dẫu được sự đùm bọc của họ hàng nội ngoại, thì cũng chẳng ai có thể thấu hết nỗi đau riêng âm ỉ trong lòng chị. Suốt gần một năm để tang chồng, chưa một ngày nào chị bớt nhớ, bớt đau. Chị ngậm ngùi trong thinh lặng, gắng gượng lo cho mấy đứa nhỏ. Đã không ít lần chị thấy mình như ngã quỵ, nhưng rồi chị không cho phép mình gục ngã. Chị đi lễ đều đặn, vẫn đọc kinh Liên Gia và thỉnh thoảng xin lễ cho chồng. Nhịp sống trong xóm đạo dần sưởi ấm trái tim lạnh buốt của chị. Thế nhưng, đúng vào ngày giỗ đầu của anh Hậu,
2: tai họa lại ập xuống. Bé Linh mới 8 tuổi đầu bỗng đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những triệu chứng lạ lẫm, mơ hồ không ai để ý. Cho đến khi chị đưa con vào bệnh viện, lời bác sĩ như tiếng búa đánh thẳng xuống đầu. Cháu mắc bệnh loãng dưỡng cơ Duchenne, hiếm gặp. Thống kê cho thấy cứ hơn 3.000 người mới có một ca. Chị Vân chết lặng, tai ù đặc. Trái tim vừa mới nguội bớt sau cơn bão tang thương, nay lại bị thiêu đốt bởi tin dữ. Chị nhìn đứa con gái gầy gò, ngồi co ro trên ghế chờ, đôi mắt ngây thơ chẳng hề biết gì. Trong lòng chị, một nỗi kinh hoàng dâng lên quặn thắt. Nếu con bé cũng bỏ chị đi như người cha khốn khó của nó thì sao? Cổ họng chị nghẹn cứng, trước mắt chị là một khoảng tối sầm đặc quánh. Và rồi điều không ai muốn vẫn xảy đến. Sau 3 tháng nhập viện điều trị, bé Linh đã không qua khỏi. Mọi sự diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn. Một lần nữa chị Vân suy sụp. Lần này nỗi đau không còn mang hình hài rõ rệt nữa. Bởi nỗi đau của người mẹ mất con vốn vượt ra ngoài mọi ngôn từ. Người ta có thể gọi tên hàng trăm nỗi khổ, nhưng riêng nỗi khổ này thì không. Những nỗi đau ghê gớm nhất của kiếp người, mất chồng, mất con, chị đã lần lượt nếm trải. Chị tự hỏi, tại sao? Tại sao con phải gánh chịu bất hạnh đến tận cùng như thế? Chúa ở đâu khi đứa con gái bé bỏng của con như một nụ hoa tươi bỗng héo tàn trong phút chốc? Người ngoài nhìn vào, ai cũng xót xa, thương cảm, nhưng chẳng ai làm gì được. Vì quyền sinh tử đâu nằm trong tay phàm nhân. Sau đám táng bé Linh, chị Vân như hóa điên. Ngày cũng như đêm, chị chẳng dám rời hai đứa con còn lại nửa bước. Đi đâu chị cũng dắt theo, âm chầm, ghi chặt vào lòng, như sợ một con gió thoảng cũng có thể cướp mất. Ánh mắt chị ráo hoảnh, lúc nào cũng ngước lên trời, lúc lại đảo quanh như kẻ bị săn đuổi. Chị siết con chặt đến mức đôi khi chúng khóc thét lên, giãy giụa trong vòng tay mẹ. Lòng dạ chị sợ chú lấy đi hai thiên thần còn sót lại của mình. Chị chạy trốn ngài. Chị không còn tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, hầu như bỏ thánh lễ. Và rồi người quá phụ ấy đã tự định nghĩa mình là người đàn bà có trái tim đau khổ, sống trong nỗi ám ảnh triền miên. Chẳng ai có thể giúp chị thay đổi cách suy nghĩ, kể cả cha xứ và các sơ dòng mến thánh giá gần nhà. Ngày lễ dỗ mãn tang anh hậu, chị Vân dắt hai con ra mộ thăm ba và chị gái của chúng. Gió trời lồng lộng, đồi cao hun hút. Người đàn bà tưởng đã hóa dài đứng đó, nước mắt ròng ròng. Chị cắn chặt môi đến như bật máu, mong cho lòng thôi khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, mặn chát mùi nghiệt ngã. Từ bên phần mộ mới đắp của chồng và con, ánh mắt chị bỗng dừng lại ở mấy ngọn nến đang cháy leo lét phía lễ đài đất thánh. Ai đó đã thắp lên như một lời nguyện vô danh. Phải chăng người ấy cũng đang chung chia một nỗi đau như chị? Chị dắt hai đứa nhỏ lại gần. Trước mặt chị là tượng Đức Mẹ sầu bi ôm xác Chúa Giêsu. Chị đứng bất động, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên gương mặt Đức Mẹ. Kìa, một người phụ nữ cũng từng chịu nỗi đau đớn khôn cùng, mất con, mất tất cả, mà vẫn đứng vững với hai tiếng xin vâng. Không gào thét, không dãy dụa, không than trách. Mẹ chỉ lặng lẽ ôm xác con trong sự thành tín. Nỗi đau của mẹ chính là khúc bi ca của muôn vàn người mẹ đau khổ. Nỗi đau ấy đã hóa thành đức tin dưới chân thập giá. Ai đó đã khắc nỗi đau này vào đá.
4: địa đá kia dẫu lạnh lẽo vô tri vẫn trở thành lời chứng sống động cho niềm hy vọng hằng sống. Trong giây phút bàng hoàng ấy, chị Vân cảm thấy người mẹ bằng đá kia bỗng choàng cánh tay, ôm chầm lấy mình. Tựa hồ có một tiếng thì thầm vang lên từ nơi sâu thẳm. Nỗi đau của con cũng sẽ không biến mất. Nó được Thiên Chúa cất giữ và khắc vào lịch sử cứu độ. Chị quỳ sụp xuống, phó dâng mọi nỗi thương đau khôn tả của mình, để khúc bi ca của chị cũng được khắc trong đá. Và từ chính hành vi hiến tế ấy, chị tìm thấy một điều kỳ diệu. Trong tận cùng mất mát, đã bừng lên một khúc ca hy vọng khắc trong tim. Chị nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu trong tay mẹ và run run thầm nguyện: con sẽ không còn lê bước vác, nhưng con sẽ ôm lấy thập giá của Chúa mà đi. Trong gió chạng vạng, bụi thiên tuế vẫn sừng sững vươn những bàn tay xanh hướng lên trời giữa bao cùng huống nhân sinh.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày
2: 20 tháng 7
1: gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang có những ngày nghỉ hè. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoàn tin mừng Chủ nhật thứ 16 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành. Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành. Sau dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giê-xu tiếp tục nói với đám đông về một số hình ảnh, đó là lúa tốt và cỏ lùn, hạt cải và men trong bột. Đó là ba dụ ngôn ngắn để nói về việc nước Thiên Chúa đi vào trong lịch sử, hoạt động trong đời sống của con người, cũng như cách thức nước ấy lớn lên, lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong. Qua những câu chuyện này, Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta về cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa như là một nhân vật quyền thế, dùng sức mạnh để áp đặt, chiếm lấy nơi chốn để thống trị và xuất hiện một cách khải hoàn. Trái lại, Thiên Chúa yêu thích sự nhỏ bé, đó là dấu chỉ tình yêu kín đáo của người, một tình yêu để cho chúng ta tự do, đón nhận hoặc khước từ người, một tình yêu tìm cách mở đường ngay cả giữa cỏ lùn, một tình yêu hoạt động một cách âm thầm và vô hình như hạt giống nhỏ bé nhất, và làm cho cả khối một dải men mà không gây tiếng động. Anh chị em thân mến, qua những dụ ngôn này, Chúa Giê-xu nói với chúng ta một điều rất quan trọng về cách thức Thiên Chúa hoạt động trong đời sống và trong lịch sử. Đôi khi chúng ta mong đợi một điều gì đó thật vang dội. Chúng ta ao ước một Thiên Chúa từ trên cao, can thiệp và lập tức nhổ sạch cỏ lùn của sự dữ. Chúng ta hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và quyền năng. Và đáng tiếc là chúng ta cũng dựa theo hình ảnh ấy để định hình cách sống Kitô hữu và cách hiện diện của giáo hội. Trái lại, nước Thiên Chúa lan rộng ngay cả giữa cỏ lùn và đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn, biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa bóng tối của sự dữ, không vội vàng phán xét mọi sự. Nước ấy đến như là một hạt giống nhỏ bé nhất, vì thế đòi hỏi lòng kiên nhẫn để biết đồng hành với các tiến trình, nhận ra nước ấy trong những điều nhỏ bé hàng ngày và trong sự đơn sơ của đời sống bình thường. Nước Thiên Chúa lớn lên cách vô hình như là men trong bột, nhờ đó giải thoát chúng ta khỏi sự nản lòng và mời gọi chúng ta tiếp tục tin tưởng ngay cả khi dường như Thiên Chúa vắng mặt. Bởi vì thực ra, Người luôn luôn đồng hành với chúng ta và tình yêu của Người luôn hoạt động vì chúng ta. Phong cách này của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách thức của mỗi người chúng ta, cũng như của toàn thể giáo hội hiện diện giữa thực tại chung quanh mình. Chúng ta được mời gọi mang lấy một phong cách tin mừng, không vội vàng đối đầu bằng những phán xét kiêu căng, không áp đặt bằng quyền lực và sức mạnh, không đánh mất niềm tin vào công trình của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Ratzinger đã từng nói rằng, điều cần thiết là đặt mình dưới quy luật của hạt giống. Đó không phải là quy luật của sự thành công và sự vĩ đại, nhưng là quy luật đòi hỏi chúng ta trở nên nhỏ bé và phục vụ sự sống của con người. Bằng cách ấy, chính chúng ta cũng sẽ trở nên như là một hạt giống tin mừng, nhỏ bé đang nảy mầm, và như men tình yêu đang biến đổi khối bột của thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Đấng đã biết đón nhận hạt giống lời Chúa trong sự nhỏ bé, nâng đỡ chúng ta trên hành trình và chuyển cầu cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nos.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Trong khi các nữ tu được mời gọi yêu mến và phục vụ Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau, các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo được mời gọi phục vụ qua tình yêu và đón tiếp khách đối với các vị khách ở cấp độ địa phương cũng như toàn cầu. Để thực hiện điều đó, các chị đã thành lập trung tâm tĩnh tâm San Carolo tại Arusha, Tanzania. Được Emmanuel Chauvenet thành lập ngày 18 tháng 6 năm 1652 tại Nancy, Pháp, Hội dòng nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo tiếp tục sống sứ mạng yêu thương và phục vụ trên khắp thế giới. Ngày nay, hội dòng đang tích cực dấn thân trong sứ vụ mục vụ và xã hội tại Tanzania, đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng và căn bản của người dân. Trung tâm đời sống của hội dòng là đặc sủng, hiệp nhất với Thiên Chúa trong tình yêu bền vững. Đặc sủng này mời gọi các nữ tu chăm sóc cả sự an sinh thiêng liêng lẫn thể lý của mọi người. Các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo từ Hà Lan đến Tanzania vào năm 1985. Các chị thành lập cộng đoàn đầu tiên tại Tinco thuộc giáo phận Singida. Qua nhiều năm, các nữ tu đã trung thành phục vụ trong nhiều hoạt động tông đồ khác nhau, bao gồm giáo dục, dạy giáo lý và chăm sóc mục vụ. Khi sứ mạng của các chị được mở rộng, các nữ tu nhận ra nhu cầu ngày càng lớn của các tu sĩ nam nữ. Các linh mục và giáo dân cần một nơi thinh lặng, nghỉ ngơi và canh tân thiêng liêng. Sự phân định này đã dẫn đến việc thành lập một nhà tĩnh tâm, trung tâm hội thảo và hội trường sự kiện tại Tổng giáo phận Arusha. Đây là lời đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô trong Tin Mừng theo Thánh Marco: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Trung tâm tĩnh tâm Thánh Carolo được hình dung như một nơi thánh, nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện và suy tư, tách khỏi những lịch trình bận rộn. Trung tâm tĩnh tâm Thánh Carolo tại Tengaro, Arusha đã chính thức được khai trương ngày 14 tháng 10 năm 2017. Như nữ tu Agatha giải thích, trung tâm được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của thời đại chúng ta và chia sẻ đặc sủng của hội dòng bằng cách mang lại sự chăm sóc cả thiêng liêng lẫn thể lý, nghĩa là những không gian cầu nguyện cho các cá nhân, các nhóm tĩnh tâm và những người chỉ đơn giản cần nghỉ ngơi. Tọa lạc gần Arusha, một thành phố được biết đến như một trung tâm du lịch và hoạt động quốc tế tại Tanzania, trung tâm đón tiếp các vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Việc đón tiếp khách nằm ở chính trung tâm sứ mạng của các nữ tu Juliana và nữ tu Michaela, những người phục vụ tại trung tâm, mô tả việc đón tiếp khách như một cách sâu xa để phục vụ Thiên Chúa. Các nữ tu giải thích, thật là một niềm vui lớn khi được đón tiếp và phục vụ các vị khách, đặc biệt là những người đến từ trong và ngoài Tanzania. Khi một vị khách đến và sau đó ra về với niềm vui và bình an, điều đó mang lại sự an ủi sâu xa. Qua việc phục vụ này, chúng tôi học hỏi từ các vị khách và họ cũng học hỏi từ chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người phục vụ, bảo đảm rằng mọi người đến đây đều gặp gỡ Thiên Chúa. Ngoài dịch vụ lưu trú và tĩnh tâm, trung tâm còn có một hội trường đa năng lớn được sử dụng cho các hội thảo, hội

0: Các cuộc họp và các dịp cử hành, bao gồm lễ thêm sức, lễ cưới và lễ truyền chức linh mục. Qua sứ vụ này, các nữ tu làm chứng cho đặc sủng yêu thương, quảng đại và sự xuất sắc trong phục vụ. Chăm sóc các vị khách cũng có nghĩa là bảo đảm thực phẩm lành mạnh và chỗ ở an toàn. Để hỗ trợ điều này, các nữ tu duy trì các vườn rau và vườn cây ăn trái, cung cấp sản phẩm tươi cho việc sử dụng hàng ngày. Nữ tu Agatha nhận xét, bằng việc tự trồng lương thực, chúng tôi tin chắc rằng những gì chúng tôi phục vụ là tươi và an toàn, vì chúng tôi tránh sử dụng các hóa chất độc hại. Các nữ tu cũng điều hành những dự án chăn nuôi nhỏ, bao gồm gia cầm, gia súc, heo và thỏ. Những sáng kiến này giúp giảm chi phí, đồng thời bảo đảm rằng các vị khách nhận được những bữa ăn bổ dưỡng, phản ánh sự dấn thân của các nữ tu đối với việc quản lý có trách nhiệm và tính bền vững. Trung thành với tầm nhìn của đấng sáng lập, các nữ tu thực hiện hoạt động tông đồ của mình trong sự cộng tác với cộng đồng xung quanh. Các chị giảng dạy giáo lý tại các trường học và giáo xứ cũng như giáo dục kỹ năng sống, giúp người dân trở nên tự lập hơn. Qua sứ mạng chung này, các cộng đồng cảm nghiệm sự hiện diện và tình yêu của Đức Kitô được diễn tả qua việc phục vụ hàng ngày của các nữ tu. Từ khi được thành lập, Trung tâm Tĩnh Tâm Tengeru đã đón tiếp các vị khách từ nhiều nơi trên thế giới đến tĩnh tâm, hội thảo và họp mặt. Dòng người lui tới đều đặn là dấu chỉ của sự trân trọng và tin tưởng. Nữ tu Agatha nói, chúng tôi trân trọng và cảm ơn các vị khách đến từ gần xa. Những nhận xét và đề nghị của họ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình. Những phản hồi này giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các vị khách đúng lúc. Như bất kỳ sứ vụ đón tiếp nào cũng có những thách đố. Trong số đó, số lượng khách thay đổi thất thường và đôi khi có những lo ngại về sức khỏe, đòi hỏi sự linh hoạt và chú tâm. May mắn thay, các cơ sở y tế gần đó bảo đảm rằng các vị khách nhận được sự chăm sóc thích hợp khi cần. Tu viện và nhà tĩnh tâm Thánh Carolo thật sự thể hiện khẩu hiệu của mình như một mái nhà xa quê nhà. Với các nữ tu có kỹ năng trong việc đón tiếp khách, phục vụ ăn uống và ngôn ngữ, các vị khách nói tiếng Swahili, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp cảm thấy được chào đón và thấu hiểu. Tất cả những ai tìm kiếm sự nghỉ ngơi, canh tân và dưỡng nuôi thiêng liêng đều được nồng nhiệt mời gọi trải nghiệm môi trường bình an ngay bên ngoài thành phố Arusha, nơi các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo tiếp tục phục vụ Thiên Chúa qua tình yêu, cầu nguyện và lòng hiếu khách quảng đại.
1: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Hồng Y giúp Bi cầu nguyện cho hòa bình tại Kiev.
3: Ukraine. Ngày 15 tháng 7, ngày thứ ba của chuyến viếng thăm Ukraine tại thủ đô Kiev, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã cầu nguyện bằng tiếng Ukraine. Xin Thiên Chúa bảo vệ đất nước đang chịu đau khổ vì chiến tranh và ban một nền hòa bình công chính.
2: Đức Hồng Y Zuppi cầu nguyện. Xin ban một nền hòa bình chính đáng để các tù binh có thể trở về nhà, trẻ em được đoàn tụ với gia đình, những người mất tích được tìm thấy, và mọi người có thể khóc thương trước thi hài người thân đã ngã xuống. Xin soi sáng cho mỗi người lòng can đảm và sự khôn ngoan để trở thành những người kiến tạo hòa bình. Đức Hồng Y Zuppi đến Ukraine vào tối ngày 13 tháng 7, bắt đầu thăm Lviv và Kiev đêm 14 tháng 7. Chuyến viếng thăm Ukraine của Ngài nhằm chuyển trao sự gần gũi của Đức Thánh Cha và củng cố những kênh hợp tác nhân đạo do Tòa Thánh khởi xướng. Các nỗ lực tập trung vào việc trao đổi tù binh, đưa trẻ em bị cưỡng ép chuyển sang Nga trở về và hồi hương thi hài những người tử trận. Vào chiều ngày 15 tháng 7, Đức Hồng Y gặp gỡ các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động trong lĩnh vực này, cùng với các cuộc thảo luận cấp chính thức. Tại Kiev, Đức Hồng Y tham dự lễ kỷ niệm biến cố rửa tội của Rus Kiev diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 7. Và kỷ niệm việc Ukraine được Kitô hóa vào năm 988 bởi ông Hoàng Volodymyr Đại Đế, một vị thánh trong cả giáo hội công giáo và chính thống giáo, tượng trưng cho cội nguồn lịch sử và tâm linh của Đông Âu. Tại quảng trường Thánh Mikae, Ngài đặt một bó hoa hồng đỏ trước bức tường tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, đọc lời cầu xin một nền hòa bình công bằng cho vùng đất mà Đức Giáo hoàng Francisco thường mô tả là bị dày xéo. Ngài cũng xin Thánh Volodymyr chuyển cầu, soi sáng tâm trí và con tim của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga để mở ra những con đường công lý và hòa bình. Lời cầu nguyện cho hòa bình cũng là sợi chỉ xuyên suốt các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Juppy tại Ukraine. Tại Lviv, Ngài đã thăm một trại giam tù binh, gặp chính quyền địa phương và ôm chào những người di tản đang được Cộng đoàn Thánh Egidio hỗ trợ, đồng thời chuyển đến họ sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
3: Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử.
2: Vatican, trong bối cảnh Quốc hội Pháp tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng ngày 15 tháng 7 về dự luật trợ giúp đẻ chết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử và trợ tử. Cha Andrea Roberto Chucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện, kêu gọi xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống, giúp mỗi người sống trọn vẹn và không bị bỏ lại một mình ngay cả trong giờ phút cuối đời.
3: Trao đổi với Vatican News, cha Andrea Roberto Chiocchi nhấn mạnh rằng anh chị em không thể lấy đi sự sống của nhau bởi tình huynh đệ phải phục vụ sự sống chứ không dẫn đến cái chết. Cha nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về việc tôn trọng sự sống con người. Nhìn nhận tiến trình lập pháp là vấn đề phức tạp, kéo dài và gây nhiều tranh cãi, cha Chiocchi kêu gọi xã hội dành mọi thời gian và sự khôn ngoan cần thiết để xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống con người. Cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng, bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Cha nói, cần giúp mỗi người nam nữ sống ngay cả trong giây phút qua đời, vẫn là một người nữ, người nam ngay trong giờ chết. Theo Ngài, giúp một người đối diện với cái chết không có nghĩa là gây ra cái chết, nhưng là đồng hành để họ sống trọn vẹn giây phút cuối cùng. Trưởng ấn Hàn Lâm Viện cũng cảnh báo về sự cô đơn hiện sinh và văn hóa. Khi một người đang chịu đau khổ lớn lao, bị bỏ lại hoàn toàn một mình, đó là một thực trạng kêu thấu tới trời. Nhắc lại mối nguy của văn hóa vứt bỏ mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh, cha lưu ý, chúng ta được dựng nên để cùng nhau trưởng thành và sống, để nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải bị loại bỏ vì bệnh tật, tuổi già hay yếu đuối. Theo cha Chiocchi, trước hết, giáo hội có thể mang đến sự gần gũi theo gương Chúa Giêsu, đấng đến gần và đích thân chia sẻ hoàn cảnh của những người đau khổ. Cha cũng nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về sự phát triển chăm sóc giảm nhẹ, không để ai một mình đối diện với đau khổ và cái chết. Cha nói, chúng ta là anh chị em và chúng ta cùng nhau trải qua những biến cố của cuộc sống. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho cái chết, một thời điểm quyết định. Chúng ta không thể cô đơn vào thời điểm này.
2: Pháp hợp pháp hóa quyền được trợ giúp đẻ chết.
3: Pháp. Ngày 15 tháng 7, Quốc hội Pháp đã thông qua lần cuối dự luật thiết lập quyền được trợ giúp đẻ chết, bao gồm an tử và trợ tử. Văn bản được chấp thuận với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống sau nhiều lần bất đồng giữa Quốc hội và Thượng viện. Tuy nhiên, luật chưa thể được ban hành trước khi Hội đồng Hiến pháp hoàn tất việc xem xét.
2: Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 291-241 diễn ra 3 năm sau khi Tổng thống Emmanuel Macron, người đã biến điều này thành một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của mình, lần đầu tiên đưa vấn đề này ra tranh luận toàn quốc. Cuộc bỏ phiếu khép lại hơn một năm tranh luận gay gắt và tình trạng bế tắc giữa Quốc hội và Thượng viện và đưa Pháp trở thành một trong số ít các quốc gia châu Âu hợp pháp hóa hình thức này, cùng với Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha. Sau khi Thượng viện nhiều lần bác bỏ văn bản, Chính phủ đã vận dụng Điều 45 của Hiến pháp, trao cho Quốc hội quyền quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, luật chưa có hiệu lực ngay vì một phần văn bản sẽ được chuyển đến Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi được Tổng thống ban hành. Dự luật cho phép cả an tử, trong đó bác sĩ hoặc y tá trực tiếp sử dụng chất gây chết người và trợ tử khi bệnh nhân tự sử dụng chất này. Năm điều kiện để áp dụng luật là người yêu cầu phải là người trưởng thành, cư trú ổn định tại Pháp, mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi ở giai đoạn tiến triển hoặc cuối đời, chịu đau khổ không thể thuyên giảm và có khả năng bày tỏ quyết định tự do, sáng suốt. Về nguyên tắc, Theo dự luật, bệnh nhân phải tự sử dụng chất gây chết người. Nhân viên y tế chỉ can thiệp khi người đó không đủ khả năng thể chất. Một dự luật riêng về mở rộng chăm sóc giảm nhẹ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn, trong bối cảnh hơn 20% tỉnh của Pháp vẫn chưa có đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. Những người phản đối cho rằng luật mới quá dễ dãi, trao quyền quyết định lớn cho một bác sĩ, trong khi thời gian cân nhắc chỉ 2 ngày và gia đình không được bảo đảm quyền biết hay kháng nghị. Tiêu chí như bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và đau khổ không thể chịu đựng bị xem là mơ hồ, có thể khiến hơn 1 triệu người đủ điều kiện. Các giám mục Pháp nhiều lần cảnh báo rằng văn bản có thể làm thay đổi tận căn quan niệm về chăm sóc, tình liên đới và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Các ngài kêu gọi ưu tiên đồng hành với người bệnh đến cuối đời, bởi xã hội cần sự trợ giúp để sống hơn là sự trợ giúp để chết.
3: Bệnh viện của Tòa Thánh kết hợp nghiên cứu và chăm sóc trẻ em.
2: Roma, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, thường được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng, tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong nghiên cứu y khoa nhi khoa, đồng thời bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Với lịch sử hơn 150 năm, bệnh viện kết hợp công nghệ, nghiên cứu và sự lắng nghe để chăm sóc những bệnh nhi mắc các bệnh lý phức tạp từ nhiều quốc gia.
3: Được thành lập tại Roma năm 1869, Bambino Gesù hiện có 6 cơ sở tại Roma và vùng Lazio. Với khoảng 4.000 nhân viên, trong đó gần 2.000 người tham gia các hoạt động nghiên cứu. Đây là bệnh viện nhi khoa và trung tâm nghiên cứu lớn nhất châu Âu, thuộc sở hữu của Tòa Thánh và hợp tác với Hệ thống Y tế Quốc gia Ý để cung cấp dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân. Ông Tiziano Onesti, chủ tịch bệnh viện, nhấn mạnh rằng Bambino Gesù phải luôn đi đầu trong nghiên cứu, không phải để tự hào về thành tựu, nhưng để tìm ra những phương pháp điều trị mới, cứu sống trẻ em và trao cho các em một tương lai. Theo ông, các phương pháp tiên tiến phải được mở rộng cho tất cả mọi người. Tháng 10 năm 2025, Bệnh viện khánh thành phòng thí nghiệm liệu pháp gen rộng gần 700 m² nhằm phát triển các liệu pháp tế bào biến đổi gen để điều trị bệnh di truyền. Bambino Gesù cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuẩn đoán hình ảnh và phân tích kết quả xét nghiệm. Trước đó, bệnh viện đã phát triển liệu pháp tế bào CART đầu tiên trên thế giới dành cho các bệnh tự miễn ở trẻ em. Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ y khoa của bệnh viện khánh thành vào năm 2022, hiện có số giường lớn nhất tại Ý. Bên cạnh nghiên cứu và công nghệ, ông Onesti cho biết, nét đặc trưng của đội ngũ nhân viên là khả năng lắng nghe. Việc thấu hiểu nỗi đau, lo âu và cô đơn của trẻ em cũng như gia đình giúp bệnh viện tạo nên sự khác biệt, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất.
2: Giáo hội Uruguay chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
3: Uruguay, ngày 14 tháng 7, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Daniel Sturna, Tổng Giám mục Montevideo cho biết, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến viếng thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay, trong khuôn khổ chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến Mỹ Latin.
2: Lời mời, như Đức Hồng Y kể lại, bắt nguồn từ ngày bầu chọn giáo hoàng vào tháng 5 năm 2025. Khi Đức Thánh Cha Leo được bầu chọn, tôi đã nói với Ngài trong lời chào mở đầu của mình. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ Ngài. Chúng con đến từ Uruguay. Xin nhớ rằng, Đức Francisco đã không đến thăm Uruguay và Argentina. Vì vậy, chúng con đang chờ Ngài. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha và nêu bật giá trị của chuyến viếng thăm, không chỉ đối với người Công giáo, mà còn đối với toàn thể Uruguay. Theo Ngài, mặc dù đất nước này thường được biết đến với chủ nghĩa thế tục, Đức Giáo Hoàng vẫn là Đức Giáo Hoàng và vẫn giữ vai trò quan trọng trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Sturla, chuyến đi có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11, với các điểm tại Uruguay, Argentina và Peru. Tuy nhiên, ngày tháng và hành trình chưa được xác nhận chính thức, thông báo của Tòa Thánh được chờ đợi vào cuối tháng 7. Giáo hội Uruguay mong muốn quốc gia này là chặng đầu tiên của chuyến đi, một phái đoàn tiền trạm do Tòa Thánh cử đến để khảo sát Montevideo, Florida và Paysandú. Chương trình dự kiến có thể bao gồm thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ 33 ở Florida, bổn mạng của Uruguay, đặc biệt vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Chúa Nhật mùng 8 tháng 11. Tại Montevideo, Giáo hội ưu tiên tổ chức cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và những người được các hoạt động xã hội Công giáo phục vụ tại khu vực Casa Valle. Đức Hồng y Sturla nhấn mạnh rằng đây là nơi nằm trong trái tim của Giáo hội Uruguay. Đức Hồng y nhấn mạnh, điều quan trọng là chúng tôi phải giới thiệu những nơi này với Đức Thánh Cha và những người dân ở đó cũng có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đó là điều chúng tôi mong muốn. Và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Đó là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Montevideo. Đức Thánh Cha cũng dự kiến hội kiến Tổng thống Yamandu Oshii, người đã đích thân chuyển lời mời ngài đến thăm đất nước. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm không chỉ là niềm vui của người Công giáo, nhưng còn có ý nghĩa đối với toàn thể Uruguay. Bởi Đức Giáo Hoàng là một nhân tố hiệp nhất, và là một tiếng nói có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới giáo hội.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apolodisanpietro.va.